0: silleen, mä en vaihto tollu vesto luikia tea, pete ota liikoi, pete ota kaakia tekoi, enkä himmeä mä himmu, enkä himmeä fufu, ei aina ei kai teki loi. Eli bye bye pa, pees pa. Mo fie fia, ihe ki, ma oi pe, iho kau toia ja suu mo fie fia.
1: Se syö vai olla kiinni festivaalutu. Kun ei tohi niin ole panon, ke oota amahu ihe meha mutu. Kake fakalla ollaan lottoki ai ihe ahomoi po. Kun ei ole hikini takana o fai o pahatata. Ke me kota opee kun tohi ei. Ja kun ihe teki kauan hikki manu ihe johalla. Pelkä toki fai sokapotolai.
2: Saamme ole tullut Esvolan kiinni. Koko tauhi asioiva ja kaikki masiivut.
3: Pano elele, koho kuhingoa, konuhama, ofeina, helangi, fisihoi, junya. Okuo taufitu, ko eku fae, ko matiita, fisihoi. Ko eku tamai, ko sionatane, tuimeleke, fisihoi. Okuo lele mai, mei he utulongoa a, kolonga tonga taku, noe futo, koto anga ofa, utui vava'u, mokoulo hapae masani. Ko eku kafei ngalea, ko e tau hiva, ko e feunu mahu ingaia, ki he mo ui aetonga. Peateu whakahoko atuia, iha fo'i hiva, o whakatatau atu, ki he eku kafei ngalea.